Malaysia sedia perluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

Berhenti beri alasan, mula beri tindakan. Alasan tidak akan mengubah hidup, tindakan akan membawa perubahan. Penat itu biasa, takut itu normal. Tapi jangan jadikannya semua alasan untuk berhenti. Langkah kecil hari ini lebih baik daripada hanya merancang tanpa bertindak. Bergerak, berusaha, buktikan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: lawan pinat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Anda sihat atau cuma belum tahu? Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu. Pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesihatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lin. Wartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira pukul 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas Muhammad Syafi'i memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik di Laut Jawa pada 13 September lepas. Daripada jumlah itu, 108 selamat, 80 ditemukan meninggal dunia. Sementara itu, angka korban feri karam di utara Cyprus meningkat kepada 19. 9 lagi masih hilang. Dalam kejadian pada 30 Ogos lalu, feri Philojet yang membawa 267 orang karam sebaik meninggalkan pelabuhan Kyrenia. 239 berjaya diselamatkan. Kumpulan Houthi mendakwa menyerang kemudahan minyak Arab Saudi berdekatan Riyadh. Wartawan AFP di Riyadh melaporkan kebakaran dan asap tebal kelihatan selepas serangan terbabit. Pihak berkuasa Arab Saudi setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan. Houthi juga mendakwa Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara ke atas Sana'a tanpa menyatakan maklumat berhubung sasaran atau kemalangan jiwa. Amerika Syarikat mengusir dua anggota delegasi Iran yang menghadiri Perhimpunan Agung PBB baru-baru ini. Menurut Jabatan Negara Amerika, tindakan itu diambil selepas kedua-dua individu terbabit didakwa tidak mengendahkan arahan agar meninggalkan negara berkenaan. Mereka masing-masing telah berlepas pada malam Jumaat dan pagi Sabtu. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di litar antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia empat kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1 minit 35.130 saat. Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan. Manakala rakan sepasukan Verstappen, Isaac Hadar di petak ketiga. Impian Malaysia untuk melakar sejarah dengan meraih pingat emas ke-10 pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tidak kesampaian. Dua harapan yang disandarkan menerusi Sukan Padel dan Hoki Lelaki berakhir dengan pingat perak. Bagi acara padel, Christian Aidan terpaksa berpuas hati dengan perak selepas tewas 3-6-1-6 kepada pasangan pilihan utama dari Qatar, Mashari Naif, Rashid Naif. Pingat itu bagaimanapun mencipta sejarah tersendiri buat Malaysia memandangkan Sukan Padel membuat penampilan sulung pada Sukan Asia kali ini. Sementara itu, skuad hoki lelaki Malaysia meraih pingat perak selepas tunduk 1-5 kepada India pada perlawanan akhir malam tadi. Sekaligus menyaksikan skuad Speedy Tigers terlepas tiket kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Dua keputusan itu menyaksikan Malaysia menutup hari ke-15 dengan 9 pingat emas menyamai pencapaian terbaik negara yang dicatat pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Dalam acara sepak takraw, Jepun mengalahkan Indonesia 2-1 pada perlawanan akhir kuadran lelaki sekaligus meraih pingat emas pertama negara itu dalam sukan berkenaan. Pingat emas dalam acara empat sebelah itu merupakan yang ke-73 buat Jepun pada temasya berkenaan. Akhir sekali Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal.
Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

batu, selesema, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat

0: Tidak cukup dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: Ayat 200 பேர் என்ற நம்பிக்கை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of war.
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
0: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya, sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Okey, baiklah, kita sudah memasuki jam yang ketiga. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Geng Up Pagi Miri FM. Apa khabar kita orang? Lagu yang tadi untuk kita putarkan untuk hiburan bersama di jam yang ketiga. Okey, jadi selepas itu kita nak hiburkan anda lagi dengan lagu juara bagi SESJ yang ke-9, iaitu lagu Tanah Berenyang Band daripada Arisa. Okey, beliau telah dinobatkan sebagai juara dalam SESJ 2026. Jadi selepas itu kita hiburkan anda sebelum kita ikuti info solat di Geng Pagi Miri FM.

0: pakai tali pinggang keledar, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
2: Kegil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat,

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Jadi dikongsikan kepada kaum muslimin dan muslimat, iaitu waktu solat fardu Zuhur bagi hari ini 4 Oktober 2026 bagi Zon Amiri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi, iaitu 12.16 minit tengah hari, solat fardu asar 3.27 minit petang, solat fardu maghrib 6.17 minit petang, solat fardu isyak 7.26 minit malam, manakala waktu subuh pada 5 Oktober 2026 iaitu pada jam 5.3 minit. Jadi kami di Miri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: RTM Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Livan. Saya lebih menitah Lim Pejidahik Rin dan Nela Adam Alam Dengah Levi Ani Lim Dengah Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Daerah Belaga perlu bertanggung laan manau hadui dahin sayu dahin mihat alam hipun uge alam teknologi digital. Ane jamenglan hadui petira dahobara dahin hadui ngatun komuniti dan ana hui sayu. Ali Dewan Undangan Negeri Adun Murum Kennedy Cupai Ugon Bara KMKK perlu pakai dahin sayu media sosial jadi lasan petira dah hobara menklunan bangu. Hebaranunan petgu majlis penutupan semina KMKK Daerah Belaga Alang En Timbalan Menteri Digital Alang Lahu Ahli Parlimen Hulu Rajang Dato Wilson Ugak Kumbong Pelaung. Kennedy lahu perhituk jahadui ngatun tulung alang neiman pelita hadui nga maju kapung dahin hadui nga tuntana ana dahin sayu jojo dahin am selepi kenap. 252 projek petmainan sayu alan ana hatatah Dewan Undangan Negeri Dun Pujut Jarunduman 2022 atang 2026. Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut Adam Yi Siu Sang Bara perjalanan melawin 20.56 kilometer dan sin belajar UNUK peluji perpuluhan G juta ligit. Iha alang lahu Dato' Bandar Raya Miri Bara, projek alang ena ngiyoh peringkat putung duman jadang mihat laan ufung infrastruktur dahin menurip sayu kelunan bangung. Ia tira dumanani tua pelupat projek alam dahana. Hebaruna jaka majlis menjai projek kecil luar bandar MRP Dun Pujut Hamiri. Tanah Berian Band menang anugerah carta siapa juara ACSC Alang Kepitan. Programanan ena Hadewan Tan Sri Dok Adat Kebasang Luar. Programanan ena Hadewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betong Malam Di. Dalam menang ngejeloh lagu Arisa alang en Matthews Mambang dahin Jesslil Jambuna dahin dalam terima sin prize 10,000 ligit tunai dahin trofi. Alang ala lubun dua ihana lagu Dayang Bintang alang kenan Gabriel Mawat dahin terima sin prize 1,000 ligit dahin trofi. Grabelahu menang kuri-kuri laan kategori HB hati finalist popular persembahan alang atak sayu dahin lagu ACSJ popular. PB Chloe ngejeloh lagu Di Empu Nuan Siku ala lupun telur dahin keri uli sin prize 5,000 ligit dahin trofi. Winnie Albert menang vokal terbaik dahin terima sin prize 1,000 ligit dahin trofi. Alang wakil timbalan premier Dato' Amar Douglas Uga embas majai prize ihana residen bahagian Betong Datu Richard Michael Abu Nawas. Dau alang baya program Sarawakku Sayang bahagian Mukah Dawani an matoh dahin fun walk. Program alang te 500 laung alang nenepa dahin panau su 3 kilometer. Alang pelaung hadui pelepasan fun walk ana nihana lobon dua Menteri Perancangan dahin Alam Sekitar Dato' Len Talib Saleh. Ia melu kahum dah alang tek hap muka nyok keluan anan alang jadi tada kelunan bangu hipun minat dahin hipun pengjam alam kaya urip alang mage. Degani pahamo menredo kayaan Miri FM. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg malam di Umanau Tengaran Pejidahin Ahli Parlimen dahin Senator Gabungan Parti Sarawak GPS Hak Kuala Lumpur. Tengaran-aran ena petgu mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen Alang ke-15 seena Mato Jima. Menhang alang seen tengaran ihana tetuk hadui ngemaju alang ena hak alam dalih Sarawak mana projek-projek strategik dahin tuk melawin hak dahin kepentingan negeri hak peringkat persekutuan. Pepenganan jadi awang menpelitah negeri mepeng dahin keri agenda Sarawak tepala peringkat nasional. Beh melanan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sang nerang belah jawan 2025 ani. Telur laki gapulis takap awin an pesaya tawin alam kes nakau kabel hatata kampung Sio Kandis Petra Jaya Kuching. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Nagacabu Bara, lim telur launganan alam hang umun telur puluh atang 40 ji duman. Hadui takapanan ena dau lima alang lalau hangavan kampung puluh hulu. Menhadui sesatan alang unaloh menglan, lim telur launganan hipun rekod na hadui ciek alang darah dahin positif dadah. Kes an siasat haedah seksyen patelok GA kanun keseksaan. Alam ji laan kes ACP Alexan Bara, polis utakap ji lakek mendalih tam umun telok puluh telok duman an pesaya tawin alam operasi pusat hiburan nusite hipun lisin alang sah. Lakianan ga takap ngejeloh ji hadui nebau hatata tabuan Tranquility alan kana Kuching pesunjih madau lima alang lalau. Polis lahu uhile kuri-kuri uvong music ha kedayanan. Kes ansiasat ha ida section 5 bakaji ordinan hiburan 2000. Teguan menglansala dengga hukum atang 20,000 ligit iha pajin atang 5 doman iha pa 2 hukumanan 6 peji. Nunana lim dengah levi alang an Monica Gary dahin Rosita Ampong usang menambil dengah RTM Kuching. Saya levi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.
2: Radio Malaysia, Kayan, Kejidahin Kelok. Radio Malaysia, Kayan.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Kematian pelajar di sekolah KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.